0: 통도 잠바 순신게 볼 친제 고다 사올이야. 다 주저다. 주저 아자라 비기. 도스크데 시에브레스. 고다 사오게 랑게 녀쿠티 쳔는 시치오레. 도스크데 시에브레스. 데네 순신 칠롤 던연제 소스 주저다 주저기. 아제 드스니 아자 유엘라 틀게나네 마쁨니 냠도 캉바 볼이야. 고다 사오게 나자야 따가 된지슈브레스. 디순 고변순 다이가네 법제 고나르야 주윤두 잠바 직대두 잠바 미디 포고 냠데부지요레스 돈 세시시르지요레스 갸다 오메가가 아라 파순 제네데요레스 숙제 치즈 있게는 게데요레스 밍리야 순리다 민도리야 유치종기스기요레스 슈가 아버지 베지지기요레스 땅 얼마 주신 거요레스 돈 요링구치 케인 거요레스 랑아르칸리야 저육 직제 등미마지 권샤요레스 아니 니거르 미게 유치 정기 톤두 잠바 곰불룸비지기요레스 던다 대년알 근데스티요레스나 갸다 옥숨 능음 진념치 능규 통화 까르다 교당 총 저육 농기 째라 장춥진 균도 담미 째양 흐메 종 동신치라 스신 죽당자 믹숭 깐낭 시더 당신세 봉그트나 년다 락버치 데니 유치 정기 순리인 Dendestriya, reskabdu du zamba yuji jongi sunli dhane bhamni qo dzubi daga jungbu, ajaag nyungshi kandrido. Duksida gechi du zamba sunshinge topgya qobgya liya, nazi kienza ji poni, kandre jayina haku gumindu. Jujoran, buli ya peji, korang liya kandri nanda. Duksida lenge du zamba sunli buli ya dzuyomba res, sunshinge lagyo liya, ni nyamdo yonye ki, mamidigi, dungi changa nalo liya, chantunga tir jub res, Shanta tige patir jubris, dine sunli nalol dende shubris, dazin dudu zamba sunshinge. Jujota, ajala kinayni, buliya, nebaya, siga peruna. Duskade shedu zamba sunli sazani ge buli chinje dadu zamba nebani tonsa deyo maris. Jazan sunli ge ajakam kagina shuare. Duskade gechi dudu zamba kudasaw, chilone ya yoni, zau yuanda zau runwe ane kudasaw ki shugo dhani yungu yoris. Sunlige aja ajaran karne gdo duskde gechi de zamba goda sawge ogla kira chabi na chunga nga ya oma ge ya na zi chi po de duskde lenge bris sunlige ayamze oma su ge gure duskde she de zamba goda sawge kira ga ma ton bota ma go be ku chi ga che bi ne kira ka tu na lo ya de de bi in du zamba ku ni ne oma in ba ha ma go be si gri be de in bi na kira ga oma min za de ge che bi Duskide shevris, sunlige
1: Nye dundadi, kandre ime zay chumasun. Kiranga oma, suda sure.
0: Duskide gechidu zamba guda sawge. Ogla kiranliya, kemchuchi shuyayu. Dari duil tuca zang, zimsume abjeje shuyamato demasun. Dingyun rindabki, yapchi mawge, yikchabga wangda nyamdu, junge shamje, shedranda shebao, suzi chigi yu zang, ngamchi mato, kunik so shogri. Danda nye, pokondingida nyamdu, kachunga chonga nalone. Bubyantini kip chasuna, changmulo langshan tsulungi kitu nalo liya shugan zhuyagi kecha jecha. Sanyi nyokta lambi na nye liya, okula kiran liya, kandira ugri samje, nye nazu tabje, kinanyi sazanyi, deya, puli kandira chena kaayume, zhuydu shuga dendri shubi. Kesi kinanyi langshan tsulungi liya, pendu mebi na nganzun zhugi. Dari kesi gongme sishuni, ngomong nubume yotinde cha deyori. Pion rotu nye tige liya, kip santa, pion mandru nye tige, chimri tuhuri. Shui gyun liya, meda nye na, cikyo nye siya nang shi che che. Kesi, kira ngan chui tunda liya, chimri tuhubi na, kira zongal chu che, kina nye sasa nye liya, doye ke nye mebe, nel kir kiri. Che zan kira ngan sunbi na, kandre che na kagre. Tuskide shevris, sunli ge.
1: Nga longpo tingro ki, magba zhi yin tu zamba, lega diri, che kaba nuyukze.
0: Tuskide shevris, kuda sao ge, kira tendu mebi na, nima dari, Kiranda kyushin a sungin zingrish dengi. Duskide xieni zhinyi shambaris. Zou yuan da zou runga le dhijorir shambin wiyoris. Sunli ge.
1: Aja, des guda.
0: Kada lakba nyamgyo majida. Pug samlu da juu gori. Zazan gali gali judu chogori.
1: Duskide xieviris.
0: Zhuzhog aji aja yu. Huan torche. Des runga. Kaya zhaya mev chabiris. Dine guda sauge. Ogla kiran tendu mev yina. Aja yu la chiji nyel tesh. Deya. Nganzu susu tukka chingu.
1: Duskide shevris.
0: Sunli ge.
1: Gesi dinde chiku yu ne. Nye nye liya. Na liya dupso kya gan chogri. Nye zui kandre ime. Seba hako chadu zamba. Kandre chena kato. Dengi che chogri.
0: tuske de shevres. Kuda sauge, kirang shangu yelage, manzoya, kolia, takechu. Tende sonza, zompo kebiatita, dropje triati, nyemdo chikichikichena, chitangmare, tuske de shevres. Dea sunlige, ugrinjitane, kiranzu tende chevina, male, takshu tindriungri, chinje kiranzu tendalia, chimu tuyamundo, tepsi shenda yomare, dayani kende chumbine, nyemdo drugi, tuske de shevres. Tene zau yundi, ding yu rin katsong le dani, jala, dupso jabda, dakya jeje, lu kibu yungyo gi mini shutige, chi yungje, changana lol, zumbia jebris. Daga nangxin, sunxin, katsong na lol ya loje, yu ho da nyamdo, zumbdu su chabris. Xie janda, xie bao ni le, nyene, sangda kubu jebris. Sanyi, ding yu rin katsong le ya zau yungge, sengu digi, dupso je chadu zamba, kwama digi chiji, zingro liya xeari yonbaris. Sun xingge sosun na li layo lutub dunge ju yubay kan liya sun liga chi yonggyo ki mungmi nishu tige nubay gyabje kyondum mitang shibju lakzi ju yonbaris. Dine sun xingge pakwa nida lukji xe ni changma jigi topje gyakze shisar ju yonbaris. Guda sao ge zidu go li ki ni kala jega ronye yinbay kuy che je nyen liya tun chinbaris. Di shu gu sun xing di Sunni da nyamdo zhugu yoris. Zou yuan ge zou rin chen ni sosu kong ge layo dige da nyamdo langa ka nili ya goyo ni xan zhugu yoris. Ne zu de nyanci li gandres zhi yoris na da gui du war zam jang, da gui shor mu gui bimbu samdun zemin gyur ge san wai sang da tangwa na kar zin zun ki jia gu de qi wo dandres zhi yoris. Ding zhou fu zong ga gi zun sun gu ba bao ji yab qin mao gi gyab din se ca zang xie zhanda xie bao gi suo liya nu ci jia dian ki cabris. Dianyin ga yu hu ge chim ju ki ni zonga ge gongzha ge du sen ge chi li lan che de du zamba qi lu ne er ge ge gi da ta yun ba go ni yu hu ge su yin ba. Duske de ge chi du zamba gu da sao ge nga zun bu qi liya do jia ga yun bi yin. Duske de len ge bris. Yu hu ge nang du ha go ni go chi ni bu liya ya yun ru ju ni go ma nin bris. Gu da sao ge Barkyam gyujan rudu zamba zun sun goba bao chi ge gu da sao sika nalol ne tongje. Bemi di sure, zonga nalol, lumiyo zosu yo ma res jeje, nyama ne shesu yo re, to ge ga yon nu ba, gami zeri. Duske de ge chenpa gemni, she du zamba yu ho ge bemi di she zenda she bao gi acha res, de ya to ge ga yon ba res chene she res. Zun sun goba bao chi ge mo zonga nal dan yungu ma re, topje di ge kiranzu su zi linje, kunil zhush. Dukske de xie zang, yu ho ge topje dike cu linje zonggang ge goji ni kunil zheb riz. Dudu zang ba xie zheng da xie bao ge.
1: Dangu xie zheng ge sun ya ge, dun da di gandhi chu sun. Dukske de kye shi dhu zang ba yu ho ge, kirani ge aja zonggang nal zuyu sa su. Da qina nyam do lakbu kya ya liya, gu de yu. Dukske de len kye riz. Dine yu ho ge kunil zonggang nalwa ne chilol dun. Gap dudu zang ba zun sun ge zun sun gu ba bao chi liya, di sun gu ba sun la ge go dum gi. Duske de nian san shu du zamba zun sun gu ba bao ji ge kong yin bu yin na ma ga nang ga chakwan sun zang nian kye kung ge zong ga na lo liya yon ya ga dun da yo ma re go chi yo ma re Duske de xie bris gu da sa ga ga li si ga gi chi li ya jia ri yon bris chi ne le ne gar xie ge yo re si na di sun gu ba sun la kong bu sun je go dor ki Duske de ge gye b zang zun sun gu ba bao ji kong zhu chen bu la ni si ga ga xiam li ya bab yun du zamba gu da sa ga kye chenpo kimne, nye wama kabasha yo. Duske de, kye chi tibita dhani, ziti nyi ngo chim tiga de, shemdu zamba, zun sun goba bao jige. Da yago chumma sun samni, si ganga chili ya buzi jige yo res. Gap dudu zamba, xie zhenda xie bao ge, kye go chani, zun ka nalo ne dunyong bo res. Zun sun goba bao, kuni da dundu dheb zang, zun sun goba bao, kaji diji mebo cha bo res. Da ga xie bao ge, kwa ya, kye go shuk kimne shudu zamba, ko leta torpo riz. Duzu di nalol kuda sao ge zun sun nga xinga chile ya jizu je se ni zun ka nalol ne gita da je ni xaringu yo riz. Sun li da sun xinga le xie zhen da xie bao ju jo oma ni cu su ni kozu mi xin nyam do zoro ne zhou si xiong cu sa ya gyu qingpo riz. Zou yuan da zou rung ge zhou si xiong gu bu ne yik chak ba wang zheng gi gola len cha po riz. Chum xiong gu mi ur langbe gupda dunje khunzu zhonga chili ya gyu qingpo riz. Disun gupen sunge daya gangli ya damadu zu tonga zheje khunzu gemnun